0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے. لکھنؤ میں وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے 3446 تکنیکی معاونین اور 126 منڈی سیکریٹریوں کو تقرری کے خطوط کی تقسیم کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں تقرری کے عمل کو شفاف طریقے سے مکمل کرنا اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے. انہوں نے کہا کہ مشن فرسٹ کے تحت ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے نبھانا ہے اور کسانوں کو ٹیکنالوجی سے جوڑنا ہے. چینی کے بحران پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فصل کی کل کھپت 4,00,000 ٹن ہے.
1: تکنیکی سہایک کے روپ میں آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ڈرپ اریگیشن کو کیسے مہتو دے سکتے ہیں, اسپرنکلر پرانالی کو کیسے ہم پربھاوی آگے بڑھانے میں یوگدان دے سکتے ہیں, کیسے ہم آدھونک تکنیک کا اپیوگ کروا سکتے ہیں, کسان کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے اس کو ویلیو ایڈیشن کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. یہ سبھی کاریہ اگر آپ سمے بدھ طریقے سے بڑھائیں گے اس کا لابھ ہو, آپ کے پرتی اندادا کسان کے من میں ایک شردھا اور سمان کا بھاؤ پیدا ہو. آپ میں سے زیادہ تر لوگ کسان پریوار سے جڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے چینی کی کرائسس کی چرچا کی چل رہی ہے, لیکن یو پی میں چینی کی کمی نہیں. یو پی کی ایک مہینے کی کل کھپت ہے 4,00,000 ٹن چینی, ہمارے پاس موجود ہے 28,00,000 ٹن.
0: وزیر اعظم نریندر مودی 27 اگست کو کھیلو انڈیا سنواد پروگرام کے ایک حصے کے طور پر ریاست کے تقریباً 150 اداروں اور ملک بھر میں 150 مقامات پر نوجوانوں سے عملی طور پر خطاب کریں گے. میرا یوا بھارت کے ریاستی ڈائریکٹر گوپیش پانڈے نے کہا کہ نوجوانوں کے امور اور کھیل کی وزارت قومی کھیل دن کے موقع پر نوجوانوں کو کھیلو, فٹنس, نظم و ضبط اور قوم کی تعمیر سے جوڑنے کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کر رہی ہے. جناب پانڈے نے بتایا کہ یہ تقریب دارالحکومت لکھنؤ میں 7 مختلف مقامات پر منعقد کی جائے گی. میجر دھیان چند کی یوم پیدائش 29 تاریخ کو ہے اور اس سال وزیر اعظم اسے 27 تاریخ کو منائیں گے اور عملی طور پر بات چیت کریں گے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل رائے بریلی میں 897 کروڑ روپے سے زیادہ کے 346 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا. انہوں نے بے گھر خاندانوں کو رہائشی لیز الاٹمنٹ لیٹر بھی دیے. اپنے خطاب میں وزیر اعلی نے کہا کہ رائے بریلی کی جدید کوچ فیکٹری میں وندے بھارت ٹرین کی تعمیر کی وجہ سے رائے بریلی کا نام اب پورے ملک میں فخر سے لیا جا رہا ہے. چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے آج لکھنؤ میں اندرا گاندھی پرتشٹھان میں لکھنؤ اور ریاست کے دیگر اضلاع کے بوتھ لیول افسران سے بات چیت کی. گزشتہ روز چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی قیادت میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کا ایک وفد 2 روزہ دورے پر کل لکھنؤ پہنچا. دورے کے پہلے روز چیف الیکشن کمشنر نے مختلف پروگراموں میں شرکت کی اور میڈیا سے بات چیت کی. الیکشن کمشنر نے کل لکھنؤ میں ووٹر لٹریسی کلب اور ای سی آئی نیٹ ایپ پر ایک علاقائی کانفرنس سے خطاب کیا. اس کانفرنس میں شاہجہاں پور, ایودھیا, بارہ بنکی, سلطان پور, لکھنؤ اور امیٹھی سمیت 20 اضلاع کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر افسران, ڈسٹرکٹ اسکول انسپیکٹرز, میڈیا نوڈل افسران اور تقریباً 1500 طلباء اساتذہ اور اداروں کے سربراہان نے شرکت کی. وزارت خارجہ اور برکس شارپا میں اقتصادی امور کی سیکرٹری سدھاکر دلیلا نے کہا کہ ہندوستان کے برکس چیئرمینشپ انسانیت پہلے کے اصول پر مبنی عوام پر مبنی نقطہ نظر سے چلتی ہے. کل لکھنؤ میں 18th برکس اکیڈمک فورم کی افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب دلیلا نے کہا کہ ہندوستان نے اپنی برکس چیئرمینشپ کے دوران موافقت, اختراع, تعاون اور پائیدار ترقی پر توجہ مرکوز کی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: برکس شیرپا سدھاکر دلیلا نے کہا کہ برکس ایک وچار سے آگے بڑھ کر ابھرتے بازاروں اور وکاسشیل دیشوں کے بیچ

مقدار کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تہوار لوگوں کو ملک کی ترقی میں تعاون کرنے کے لیے تحریک دے گا۔ عید میلاد النبی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ عید میلاد النبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو یاد کرنے کا موقع ہے، اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریات ہم وطنوں کو سب کی شمولیت والے اور ایک ترقی یافتہ ملک کی تعمیر کے خاطر

حذیفہ، محمد شہنواز، محمد شاہ رخ، محمد شعیب، کہکشا اور ان کا پورا پریوار۔ نئی بستی گنجنڈوارہ سے محمد یاسین ہاشمی، نازمہ بیگم، محمد توصیف، محمد تیمور اور محمد کلیم۔ گاؤں ہانڈی کھیڑا ضلع سرسا سے رادھے شیام شرما، اندرا شرما اور سارتھک شرما، یہ فرمائش ہم تک پہنچی ہے۔ نانگلوئی دلی سے شوتا ہے مدن چکربرتی اور راجیندر چڈا، اور تاج محمد انصاری، غلام صابر رائے، میراج جہاں، آزاد نگر لکسر، ہریدوار، اتراکھنڈ سے۔ تو آپ سبھی شوتا سنیے اپنی پسند کا یہ گیت۔